хить-хить, колесочка хить-хить, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить, колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, ворітечка скрип-скрип, ворітечка скрип-скрип, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить, ворітечка вклякнулася, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.